0: akarubana Evelyn wanjiru nogo tera kwa ye mungu mkuu chita ikane merongi tatu na iwele igoro ye chinsa iko michabo na mambi kisaife mingu baye mwenye gitinge station ya gona mbema soko gosemia goko gokia na boigo goko manya eraundi yomwelio yomorobilio gesa gesa imambiga ya bono mochokoro okiyuka isaya more makoro wa Embakasi Nairobi. Good morning to Mwakiyuka family. Maibelia Nyabiage, Mam Abigail Kemunto, Uncle John Ondari, Salomo Onyoni, Domi Mogere, Joshua Tirimba, Emunu Woka Mokuwa, Kennedy Omare na Teresia Nyakolia, Naboigo Tom Moreri, Bonsi Imambingia, Florence Kerubokoro Lulua Ngong Imambingia, Guchia Se Risa Se Shan, Naboigo Oteba Mama Priska, ni familia Nyambane, Salomo Onyoni, Simekanyanga na Mama Safi, Lucas Omwenga na Ulfo Oye, Sheila Kemunto, Jones Mundia Menya, Benson Makoli, Dominic Marube, Musa Nyaundi, Betty Kerubo, Engo, Yalia Ngombe, Ukindo Gitanga na Mashabiki Onsi, Imambiengia, Salimia, My Mom, Hevisiva Bonariri Araka, Sis Breeze, Killer, and a Quick Recovery, all right, Kowena, Kwabango, Asibari. Halege, sir?
1: Nisase?
0: Hey.
1: Wakira na ande?
0: Mbuye mono.
1: Bora wakira nyakembe na sauti mgranga sikuwa wakira chwa potie no?
0: Yes.
1: Ono rendo na kutuwa chaka na masawa na anendo chenga nyasayo tule ndire igawa nongo kwa nchike katoro chia.
0: Mm-hmm.
1: Ande tu chaka na ande li tukubu ya igana wabara wani nyakundi wa ono rendo tiga nko kwa niria maya wakuru wa uwa genda kere kumija igana inche na kwa kwa niria mayo mwano mintune family ya weyonsi. Hawa lali wali baku wati wano tigante vio muigua wakio nena ero giri kitio menyana kururua ya vuna muigua. Anenko mkua nilindo muigua yoyo ya nta vio chichuni ya igama ya kuruanta isi mekanyanga na mamasasi ya tachiri kukwe mesana na muigua no mongi na monda sita makoli. Nta vio na masi ya weekend nere na wanta inga na baika iganya kembe na gachama tanga hata chie tiku ondiki ya kwa chikonta iga ikire keroka uonsi ingi jane kerokia ma inyama kuru masimba ina manti ni masesa mawasa namba kiandaka chitu kama chorua kari inyokanya kari vinyomari machuki nyatike na waiwa no mulisi wa renja rendu na masabi kiosi itia kisi kwa ndisha kanili tukuli ya nere chapo tiyan
0: Alegesa. Okay, all right. Nekero tukende tega no murubilio imambiga ya pono. Maraibali kuganilia imambingia na bukumanya uchagiga S studio.

0: dzindanya ekranyonzi lakini naena niramache kirewon chipara na rose lichipara bono ile chigo cha kohera kilomita FM amavere yabana ba ECD 51,000 abana ba ECD jumatatu abana 42,000 ba grade 1 na grade 2 kwenye barama bene bega asinde kusinega asinta genda musongo yaitu
1: Sachinga kyecho mu governor Simbara tinga mochiri bali bakwamirirya serikali ya yena kumubulya na kubabulya bamweli baganyale kokoremeremo
2: aho Simba abantu nkabanda akorana abantu badi umuntu akwana bo ino moto di kugambira abantu badi ereka bwate tago chorno eno bochama ni we factory torole no eno botule
1: nabande gutiwa ne chingoma chimbe uko nasoma sangirikano bobolendi ole tatyamo abamenya sensema ya Transmara ne chinsemo chanya bituno imbe yabo machoge burabu asi county ya Kisi mu commissioner bwe county ya James Kamau nigarwe tugukurira ubutindi na gote babuna unde bwensi urati gutoka ne birwani rase urubiboru ikachwe mu kerigwe gatambokero keri chiko
3: yoyote abaye atapatikana akiwa na silaha nyuma ya sheria atashukuliwa kutoka upande wa Transmara na pia kutoka upande wetu hapa Kisii. Kwa hivyo sisi wote tuko na juhudi wa chiefs, assistant chiefs, herodash wetu tutabue sehemu ambazo wale wachosesi wamejificha ili sightas, na pia kama kuwe na uwezekano wa funding wale ambao wanatoa hali na mali ya kuchagia vita, pia tumepewa jukumu.
4: Na sisi tumeisha kuelewa mambo ya kufuta na vita, na vita ambayo haina miguu, haina kichwa, haina sababu hata kidogo. Vita ambayo ilianza kwa klabu imekuja, ndio tumekuja sasa. Tunaamua sisi kaunti yote mbili tuseme waungane nje nyinyi na kuja kueleza nyinyi mambo mengine ambayo na inaleta utata kwa mambo ya usalama, haifai hata kidogo.
1: Zatinga kieche serikali ya buli ukwene kianga obole ndimbo vikirebo ikirano asaba uruki wachinga kiwa kuira na masomo.
5: Tunaeleza walimu ambayo wanasimamia hizo mashule wahakikishe mtoto ya Masai kama amepita kwa gate awe na security na kutosha.
6: Wale walianza wansilisi wachukuliwe hatua, hiyo tu ndio mtasaidia sisi. Wale management hatutaki mtu nakuja haribia sisi amani na kuroga damu ya watu. Sisi hatutapendelea hiyo.
7: Kama unachulikana unafanya mambo kama yale, serikali iko na mkono wake mrefu na itakuangalia na utawekwa ndani.
8: Then all of a sudden watu wametoka hapa, vita imeenda kama upepo kutoka nje vitunu mpaka kule inatafuta nini? Hii vipi inatafuta nini? Sasa inatoroka huko kufanya nini huko na maji huko kwetu?
1: Sitinga kiecho mwa MCA we wodi ya magenche Timothy Ugugu niga asabira abantu bamenye tasense me yoro beberi wa Kisi na Transmara banyare koene kya obo toero no morembe ase itanire nga ese ya chagete na abantu babiri balinga se ba kwegokya bono niko yarandire na koba egatiye bisa kubibere
9: ise ginkire kya chakira mani ya itya Transmara na Kisi County je uno mwe mushi magenje yango uri abantu baito tuwe kamani kigendega ndabako na barwa nethe pa lendo kiri kirimino kiyago na serikali oyogata magosu airekoti onyumbisito yonde yankubulia abantu baito Transmara na bakisi kamuranje beka amani egekogera chinga kie chibono nikio okolema ichiaroga de skuru madako le biasara ikorta magendera se kenyoro ta jise gichiga ngabantu aron de pato anse kurwan ga kia baga kabaito era mani kortise mochions kamuranje ikaranza amagana yaiga agaya nu aere egeko gara nubo sokuru wanira abantu bagiru wane ba kibayo igasa abana inchi kaje bakali interview burunge without any problem I udita kuna mwana kwa de school ne yabaka kwa biashara tiga baka kwa biashara biabo akoji mugondo banji bako bage na mugondo balime egeko gara ndota yeti na ndota no lenchara asa matukale mutu weta jisigi chikuru wanira man yonko bolia serikali yaito kurwa muwaziri mwana ya usalama mukomen yaba DC baito bachi baito na chief they have been working hard abameta wira man ese gizi ya chiere njiri

0: Ridenirense ya Kenya ni wali andrete wachigesara asibono litere ni chilingi chitrilo ni kumi na ibiri nugu taisato na chinga ki Kenya andrete kumigeka kigima waka na madeni ayo ni kakoba chinga ki Kenya kutumia ange chirubo isata asoko nyora kwa ya kiru mwaka waka na madeni again to waigo kiaro rekani kumigeka kigima nchile miruli ya magendere wikira ni waiga Kenya na komenta kweli goli no komenta kweli goli ukweli nyama kabeza aliwe se e interest ni agendere tako ngusibira ngelio ebinge kuruwa sababu wata ni awa mangana yechibesa se kiombe kilia karene yukuligili ya mangana yechibesa zichi nsegi ya IMF bagi endere tako rugu kuliranga Kenya ni agendere tako itira ukumige koko nene asumo siku molito wawakana ama deni ayo nabone kiombe kili yukuligili ya obo tumekibu yechibesa jesarekali kibanyi kanitebu na tisa kubatara na ne kiombe kia wali kia mangana ni kubano ba iruwe mirimo yuko molikira asubo ime enchere serekali ekumbo kabese chibesa ni chinchere chibesa ichi uchi kutumeka asubo igu ba iruwe mirimo yuko wati asubo ange eme chinkwana igu yuko tumekibu yechibesa na kualigania kumanya awa na inchi we manyebo ikiranu igu yemiru bili yuko tumekibu yechibesa chikumukibu wabu na makabesa ingana togo cha kuligiri ya asubo ikiranu asama ngana itamaya ye chinsa isano na ibele wano nikitaeka isano nemo asichinsa isano nemo na kuwa ni ilo tuwaro watakarili ubiya
1: ya iwa juo amona yande wese mie asobu ikiranu
2: tukendeta asogo sangamo ase kebago nekirango kumanya iguru ya wigo na buko nyara kubago kwenyolera e app yao ya wigo na kukendera kwego kilinchira oko kore vintu vyao nyurange kero kori negari kose kero ogosuka negari talinga nogosuka kore nsemeye moko cheye ndebu na wano chisukuru chiko igurua uko ilo mwane sukuru talinga noko ligetu ngavono line rogotiabu ochiro gotiabu oikire sukuru yaya obi yamboro woko manyanga yene savari yo obogima ikukuira kurua ase nsemeye moko cha ejende no nyene kero ko nyorango moroire ngoyo na bo igocha ya inyorunga igarangiretie igaria nyarebe e ekamwere nyakitali agach ko nyoro mwana bone ikikere gento kienge nto mononga naki ogokora emremo yao ya credit kona ke ko era bono to kolentere wigo na bo kanyara ko bako download e app ya wigo witra se play store wo se app store wigo ne entra okorwa kurwa se ensemeje mo gwacho gokora evento byao ine app yo kwenyorera egariao yego kubugori kurwa se enseme ye mogo tiyende ase entira ere engi ya kemaigo nyolere e apeo ya wigo yendera kwe ego kelia obuyano obokoleri ego itira ase omotandao o wigo

0: WeGo powered by Citizen.
1: Tideke kama nyagati nseisano na mwati abonu mwasu good afternoon. Kura sense mayoto genrete gane kebago. Kira toko na kubora ninga na kirende asa mga na igayo buiboli. Na vana esukuru bono. Umwalimo yomoga gontebi mkote ya karate gatu. Yani nga nabo ego ikirana. Yo isa komento. Agontebi apparent. Na vago tomo mwane sukuru. Ta anago utakomorora. Na venga tubu nalirioko ire pesa. Kwa veke vengi. Nkua anago cheki no ene account linga na kiege ndrete. A parent who sends a child to school without ever feasting. Is like someone who deposits money in a bank and never checks the account. Yani kakisa komento menta buna. Is a person who goes to the shamba. You plant. You leave the maize and you come back. Ekero o karengereti nga bono biyabiru kuchikoke sapaite we. Bono kwanginyo ilike nteki ya isaka. Omo ntako cheki bituma byaye mugondo mu ntako cheki obulimi bwa yago cheki chombe cyaje numanye to mundo nale arendete ngombe ko bwana arendete umwanoye omo ndo nale urendete gari ya yako gire sabe sia ko bwa mambyo cheki gari yago sibyo yebangu sabuya ko bwa bwana arendete umwanoye omo ndo nale byasara bya yoko urenda bya sibe ke nyomba ya Yesu runi yago kwarigane buya amanye tekere kona ye byasara byaye kere ngombe na kindi ya etu ilioko liye biyando moiso. Kere ngoko ngana kiyanywe tamachendi. Ako kendora aligereli, gora aligereli. Tugo stadie gali oligereli. Enti niyeyo igoro oligereli. Kobuabu na atakiri obo kemabu umano echi wiki echisa tochele ngechi erusa. Omoigoli wakorele umano e service. Bino wakorele service ye gali yao. Ata waisi mugondo gago koko kenda kuwara wate ketuma kwa geontura na lito lidi kwa ligele likorunsa wate kikoseri ya liru na kiebi ntepikoro kubikote vena kolibi bituma mugondo eyo nye gosima kete chinyeni iko wate kimambi mga somo koroba korora goseke monyo ya chile koli chinyeni tiao chiebi asara muatani ogo cheki omwano na afya ya haye isaka wate ntirengane nkongu sana. Yani, ako kotebiga dia parent kadi yani. Sukuru is not drop and forget center. Tali kwa kwanda wa drop umano e sukuru ngabono kose. O tigete ngagenda. Na ako tebisa katu wete biyemiti enye jebele mora atolerera. Ako teba you are parent, regular feast, participate in meetings. Participate in meetings, not ask questions all the time. Aba sacha mwagule karamogo chachi meeting che sukuru. Tali wato choko criticize na kubole maswali goro yechi besa. Omwalimu kagoteba participate. Get the difference. Arafu manya goteba. Have interest in your child progress. Ekiagere jenere investment. Nene ora akora asobu kima buwa o. No buo mwano o. Ega goteba nga yani just show up. Na andi gotebi mwano o nga your education is matter. Ayegenda tu skuru nota tebi mwano o keno mate nakita ata yane baba yane na achirege skuru mbiya mwole. Koromo kia. Igori yoka na wana koreka na kolindiri na wana kero babi toko ndapa ni mbako tetebi. Amba mate mwari tu wapato mirita abana itamwe ya mbako letibu ya. Mogo umanini tu wagambire na baro. Ika yara mama itamuna mwibuli ukobe roka. Kwanza muna bangina be jiro. Kote umana mama itamuna mwaga soko ngite jiro li tukuli yima. Umanyoko nyore di. Bwano utarachiko ikabu abalimu bako tukanya. Wato tebi parents ye. Into manye taba namba soke tichi di. Irangora mwabasa kura abato kanyara tu wagwanile na barabu ye. Eki agara wana na barabu mbuku wapa wapa wate sasa wazazi wanakuja. Na muli watumia mutiani ya meditam na tucha performu fisuri. Wana wapa wapa wate motara araba na wainu irangora. Just encourage them mbi ya tole. Eki agara mbame temu wapa wako kendakari ukugiru mwana asaba na wandiguru. Wana isa kabato tebi parents don't shout at the children. We have agreed they are going to work hard and we are going to improve. So just encourage them. If you have carried something small food, let them share with the others. If you have some little pocket money, just give them and they are okay. Bonabu, pone nkoro yarema. Ata wise. Ne ntambe tikanda kote sabali yeye yobo gima. Na bana besukuru ne ntambe sa komento. Aya. Kero toge ndi tikanda nyore kengeli kionga naki. Narogote Augustus, now you are writing a lot of English. I am telling you that from Nyakode Liembe, right now I'm very hungry. Onye ndi kwa manyozo e kabu hotel ya Mama Christine. Obe kabu aga solina bana rota konyuti chikwende chiswaiga. Hata wesivangera my kabu bonsi ya bugo. Bono tiganda ira na same message nero yondali ka. Aregote ba iga. aya akoro konselio ebundi aya agoteba yuna soma yani narole goteba iga inte yani ikonga ntitoko gende sukuru asomano nago soma neri ntali gotoka ange but I do follow up nowadays rende abasata bange neti deadbeat inkirende torakore onye mbata getugo usikana asobuge mabu abana babo onye monto talikuwa kana nonye nefisi kanoko genda feasting day wose iko bako kanya graduation bama nyagotaka kote pabuno mwano no kuri le sukuru nilolibare nta bairi baite we madam tiganda kotebi nonye na abana otikichi deadbeat no abantu mbari banyoleta abana isiko omonto taliko kwana nonye no mwano yo yani moibuli omosa tatati we associate kwa makonyoro mwano uli gali sukuru na kotebi ako korabia wono mwano uli tatu mwabana wako na gosonja kuru ensema mkua rojo mwondo ya vana baje apu hata vana usine vangi na vane bago some sukuru ya yemoka na iruwe kira kuita na liba chito kumanyana kumbe na bale gali parents dea rojo uli noyo noyo noyo noyo noyo na andi bangi sukuru enene gai group of schools wono kasin omo ndoli na bale gocho nyora vana baje lakini talikuwe associate no mwano ya wano mwana ako korabia lakini kwa nyora mama buwe koro ole present ehe aya yani abaiboli monoko nyora bago ikirana nabangina abatata mbali go ikirana no nyana mbali eta yabana baba bakuruke sukuru mba manyeti turu experience na renge sukuru tata gata kondwere tibesa agatebyo mwalimu sokorone na atira atama etibu na nkuru kwa ngakyo mwana koro guso okoro eri eta nilie sukuru tamanyeti admission number ya mtoto ya shule hajui form ntiri alibo na wasemfo oyuno moibori chako banyabuto korujuja agoteba kuna wazazi wako na watoto wanasoma Mombasa Garissa mwateba toke the sports day asi chako bwacha ni kwambie chisukuru nchile chikoro kuchisukuru obe nande naro chiba atenchile bateba si wani si tu yondo mintonero kama ete yoyo mweshimi woyo ngoko ama ntuwa kututu masabonye mwole mweshimi woyo afanya kazi mzuri tu hapa bunge ono nuwa ya ino karatika lakini bono tu nare kubate mheshimiwa ino nkorale gasi ngiye bunge ase committee HSM ebi ntombere tokole yakere kuba naba gusi yoyo mheshimiwa kirifu kisairo ngo korale gasi ngiye ase nse moye HSM ase committee HSM ye bunge siasa karabe ke nse mo chiko kokoda ko chimogoroba lakini bono mo gaso yen sasa na teko sire na mbiri o mheshimiwa kirifu kisairo ngo korale mereme mia ase committee HSM ye bunge garuguru ese mamu tomete kuta aya inanka timanyete bona aya torocha agaruguru ga ase bunge naro te bate bire chisukuru eti go se si 1 si 2 chisukuru chiringa national extra account kya ngo nko korale mereme miya ko na go suguma ga ko tira sense mo ye HSM elinde bona koranga bana baba grade 10 11 buna ba aswa chisukuru aba ba 10 9 go 10 e complaint nja basana nga chisukuru nchire chinene chikote ki advantage Jai ra bana bange tibone busukuru obobo ke boko na gotogo ngora kuru magega gana ande batourira bana uzabano chi principal mpata itiko kwana e principal bwate sukuru enene gako gando meraga sukuru kaliaga ke oira bana banga se sukuru lichi pesa cha so ochi nyinge arafu bona ga sukuru akaga ke kale nkaga bana ba ke abali mubono bataka kokwa moyo bona ga sukuru ngali ko gandara na kina aba tabele simokora krifu kisero nkwara moisa aluti ya survival bali babo atabana chi sukuru kona gotoru anerarale aba ago boko tutu masabando maite bitene beno kuruka sa uri yenu nduga ro ro ndo matengo toro anerira ri buna bible bono e committee ri etsemye bunge ga tebe ngane baka to yirigeriri bono no bakuno waka tsabu gari bata na kibon to kore ngani erinde bono aba please ba bono we yake kuba bana ko ira ti sukuru abana bange batige abana bako obotaya se ti sukuru eti tinde tyankaga obotaji boere mbya monta to mto krifu zairo nyasago sene nyogo to ruanira ga samanga ne chi semis very passionate about education in this country bono gero to gere na bono ga ga seke ba bono na ro ro te baiga omwana onyore sukuru anye Mombasa go samago sekali sako sema seno ko kamenye te Mombasa igo go te bwa academic day nere na ndi chi sukuru etiti nyingo ko nyati bate school calendar madam kwa etu January 2026 ogatebigu sukuru opening day will be 25th of August for the third term. Wose academic day ne kali 27th of ukwa etu kale. Oye bange. No manye tabali mu sukuru mbere ko tabobokera bakorangira ko sukuru mbere no might. Bone go jako baete otu boli boli ryo. Mwari muta go tabobokanga ni nchwa boli mambi. neba ne de school igona komanyire nga grade 9 intoto to tware meeting yeti pathway next week intoto bata video tuko we bange we wacha hata kama mtoto anasoma Garissa utaenda kwani aba mwana yongale ngako cha kusoma form 3 na 4 kwa grade 10 and 11 kwanza babono bali sine bako chakobere miaka 3 yoka is only 3 years emiyake yeta tonero rato tenga bono mwana gakare kusoma rali akanot go you will go onye kwanti to mwana okoko genda uraigule ndenga ikwere ndenere yale kuru kwapo kwa seru ngware nge si utaenda ah chakutupepa makodofia aya bono alifano sisi having a very pregnant point here agote baiga omwari mugago to tebe meeting ego ta kansa tatu mwama nya wikaransa mpaka ansa nane e principal ego take meeting omana kuira mpaka ansa 11 jioni next meeting mimi siwezi enda in fact arufano si tatu one ayo support you ata mimi siwezi in fact interior nya principal ata beten sa tatu ngai kosa tatu nsa tano banyo enchare se ko ndiero mungna kwa chiron sa nane na di principal ko nya nande ba makolenta bantu bali bagotukwanira ba motivation ba iregeeka Badi bako cha kunya kwalenta nga body of kiango. Ah, ngubate yonyo muko nya wetu munya kweti na ara chiro kutya. Ekagara na time is money you are fed right at funnels. Iga bali muninu mo manyete time is money. Buna nyo mato tete meeting ko cha kansa inde kurun sa inde start meeting. Iga ko ransa disa sa disa finish meeting abande ngare to go china ande mburango tuere. Igo Mr. Principal sir and your board kwanza abantu mbali bakari ko kutya mane bwe body. Iga go chitabune igwete. Wano maite principal tago taka meeting body chairman yara agenda ra kore bintu bia yara eta sare go eta ra kwani ba iri baje bonsi amanya go tago che meeting za nan e body of gafa ni body of management chair onye naye uwene to utanga ni school mambin za mbiri mokwane na principal mo bange nga kimoko banga moko to mentra chibese ogo ka ita rvano si bese to commentar body go se bai ke tpaka kwana bakarangeli mo bori ke tpaka motebe ajo go propose ayo support bono Chama ni board bwe school my friend ikama pema mwebange na principal mukora ne committee to chake meeting mogo to ikaransio alifano sintenai to aiwana ni onye bato te meeting mbainza nane bako to agali kan to kalige program of the day bato te binsa disa we finish onye ne boarding mukwane na bana wani ya wansa 10 mwatire is exactly what we do okay ah time is money mhm ekano nalenge boarding school Eo mwiboli oneta chiti fisting day kuru form 1 mpaka form 3. Wane kena naso ete form 4. Wono, mamo minto, tamu, form 4 tamu 3. Mamo minto na mame baga acha kondora. Ngarora buya, gikagira ngaita matemu. Habana bande baka ibira matemu baka nyora chugwai. Si unaona? Hei, uyo, mwiboli tana goja. Wono form 4 tadi tamunalibu na akali goja. Akwale chifisti chosi pi chiri anga akwale tekuru fomu wani. Ah, wazazi leo umefikiwa egesa.
2: Egesa.
1: Karibu.
2: Mungu wati waire buya.
1: Waire buya.
2: Wano mpasa kengeru buwara masa.
1: Karibu.
2: Wale tere nganangi ya mungu wati nganangi ya.
1: Mm-hmm.
2: Ah, kima tina kwa wanda kwa wanda kina ba anto kukuru kina masata.
1: Wanto meni.
2: Wanto meni, kina kina nungu waba.
1: Yengi gekali
2: anda bantu kuna wa goma tena asa matanga sawa simi lo wako tena bako tanga na barako
1: lakini yes opas ama tanga na basi mwana omoitire
2: eh mate gali bantu ngo tibale ba serwa
1: ehe
2: tena arba ga jete baka ntu na mu ndawa soka wa mubwati
1: lakini omwana wa sukuru
2: sukuru na bango tena bantu bako tena kina na mwana ngira kini ngali
1: ehe
2: Dai tu mo ani era go mo bodi ko ba tinga tinga ti ko jinar ko tama kina ne sikuru ki koru
1: obe
2: ati ne ne go ga ta bai ga
1: mhm
2: ya ba sa ga tu ri ga ga ni ne e aso kuro to ta ba ne sikuru ki agar ta li ban tu ko si ne ne ti ko ba ra ne ko ira ba ne
1: okay
2: ai tu era to ko ru ro ga ki go ko
1: ehe
2: go ba ne idi ne ne ne ne ti ga ba ne tu ga tera ne ma ngi tu ko ga ra mo nda ko ra ga ne ndi ko ndi ko sikuru
1: mhm
2: Wamanya mga mwana wangati ya basa mbiya mwana basa kengeru kwa hermes
1: Okay mbiya mwana mbiya mwana negesa
3: Hey
1: Iru Margaret
3: Hey
1: Karibu
3: Mbiya mwana wana mwana kina wana laido
1: Mbiya tole kaki
3: Wala tino mutataru mbiya kaki mbiya mwana mwana mwana kato mbiya kaki mwana kato kero
1: Hey
3: Mbiya kutila mwana Mbiya asara
1: Mhmm
3: Mbiya kati mbiya asara
1: Ehe
3: Ebi, ebi gawar, mana cuma nak ni aku mesti guru aja.
1: Eh, Kwanza uchiko nyarababe getumu kutano. Thursday. Bono, aramisi ntaracha. Bono uchiko wake sabu. Ye chiro. Oma nginanji wake sabu na kirero. E chiro kenye nyana. Wanari kocha kwa agacheraka. E gunie na wanari kocha kukora. E gunie. Kwanza uchiko ligeri. Nadi wako uchibabe keme kutane ili chitaliki. Chirioko nyora. Chire chingia chie biasara Margaret. Kwa manyakobori. Bono. Ngaki. Ngotiga. Nkura agenda bona ake manya kogende sukuru bona kwa makonya de sukuru gosege karate gonko genda ngite mape yani wake sabu Margaret ya I get you I understand you very well egesa okay halegesa
2: nokogoti
1: karibu
2: waire
1: waire bia
2: yamana pana ninge ni ukwa na tegisa mtu yako baba
1: aya karibu karibu matuko amange igwa arai
2: matuko amange amange tianga tia ya masiri nika tama tiko tia ziki kwa kwa rinja siti kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na chiko na vete kwa kwa tianga tia ya ngana kuwa lentile ni ngana inda nyurukia barasa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ngana inkia sana ala sate aba angi toko talunga toko ati chiba astoko kora kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Bono, ya mau kerana bono, umuana ukur ke sekolah sini infasi ya kali umuana kali campan si teman ini ayuhkan ini nak kalian cerai kerek. Awak awak awak apa aru ni betang kat umuana ni infasi mau kita kali masih ini wah kali kita ni jadi tu umuana kau yang ni kita ni mau jadi tu kita mau mau jadi saya juga cuci agak nak dorang umuana. Umuana mau kena jadi dah kalau tu urus ekonominya sore. Jenis ini kami nak tahu ni, tahu tak? Jangan awak ni buat lulus, jangan awak ni tak kawal di kampas. Abang yang kau tadi sepuluh tadi baik sih, kau kawal awak murabu si, kau kau ni cina soalan tadi tu, jangan ni, kita ni kalau awak ni lulus tengka, orang kau murabu tu pun awak ni dia ada di kampas, ada di kerajaan, ada di tempat tu pun ada. Kalau awak ni lulus tengka, ada orang kau ni kan sa, kau ni mana ada macam kau ni. Nere buya mwe godi na nyana busaka bore bore bosi kwa gaya kwa teke mwana ho kwa ronga mwana ona sida mutu mwe teke ya ine diya sala diya na diya na teke diya sala ina kide ya rata kwa rena mwe na mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe Bona bantu orang yang kagai dari sabun sendiri, seluruh buku tu semua buku tu mana orang naruh juga. Umonta hari ini kali baru jadi punya cerita sini cerita apa? Aku ada sini lagi cerita berapa? Sini dia ada, tu beri sini sini beri cerita apa kejadian?
1: Guatemala.
2: Umana jalan jauh korang macam buku tu buku mana utara lagi sepuluh mana lagi apa jorong je? Tanya kalau kan jalan sini, esok nanti cerita ni ada. Tapi ini waktu kan ni jalan jalan dia kita, mana boleh sepuluh orang kan jalan perasan dia mana?
1: Okay, quite good. Yani nga ayekagita oga kerete omwano esimi ayekagita esimi ya chago na kuenda ngagento kete gento kete ayebono gobuege nete lakini tomma nyetinga na nyene sukuru eliyo mwana nakale ngosoma kale ngakia kale gosoma usanga na bono ko iguli igate banga tinya sole ne bintu bibyo gotindi byacha naboko nyoranga omonto no nyene bimwana banyaruka basalekire lakini aye tuma nyete kia gara aye gobe kwanze kekio kutomo monto nganzi umere nga nkwa umera numwano ne kuma konyero umwana ero mwibuli oye gago utakora numwana buwe jirani yaani umundago buli nga pati why chida ike menonge tato nanya chinsa nisano nemo
4: Ubu nobo semia bobo menyobu ya buna bokorentua asuri na Ege Saifem.
5: Leo ni watu wacha kuligirelia igoro ya afya yogoto nenge nchiobo kurugoto asogoto kwao. Lide butengo ni ya uchu watu kwenye kuligirelia igoro ya nani higa.
6: Eyo ntongerege kuru kwa wax obo kurugoto. Obo kurugoto bolini yoga bobe kiraro asenge nchiyo kuliendogoto kwao. Na bata ino ngoto nenge ntokienge ncho sana. Tuwate ya balirikari niko kukonya kuigwa ama liogia ya kurusiko ngakia kote ya na mbende ya kabere kutoko kwa uwa kukonya tuliko tarabuna umarevi tura nyumarula kini asenge njo kuto uwa asirie kuliko nyarakoleta balance ili umabere uko tarabuna umarevi uko toko higa mko kwa tege ntoke kuru kwa wax asenge songo yeke kusiba atayabana ubo kuru kuto ni kubore ugwe nge njo mano aso kuto kwa u ikiara nambe ya mo ni yuko bubu tanga obu chuni obu kwa boke mbubu isa kwa suwa soko to kwa uchiko salia ia drum obu chuni bulia karabuwa kwa suwa ni yuko bubu chiko utachai alia sobo kuru kutu ni yuko buko nanto kwa kwe rororo neba nengi yale kwa suwa ni yuko nanta sobo kuru kutu bulia mwenye wete muna buko nanto obu kuru kutu buli manjana ya karabuwa rusiri yuko kwa bekira kwa bako ni yuko buko nanto pone bichuni kabigo sororo niko biko na ntororo mbigenda bichigo sariye gento kiritwa tabage gokonya kegokonyo gutukwa ukuiwa gikurukwa ia drum manya ne busa gega soa so buto ne nige konanta aiga so bukuru buto korende gento kiru tari gokore ke mubuya umotegereri kwa bugulie gete ye kebirti wasoa wagia kwagio buto wachaga gusigikyo bukuru buto bulikuruwa kwaru sibaka bwa rapi ngoigono igona lio bora bochan ubutari bochan okuno gusari ugo tokwa ogwa ate gete kabisa wasigi kine gete ye kabiriti oigwa ta bija yani ogusigi kyo goto bija ogwa ta bija toma nyeti nga no goto gandra ta gusari waru sirio bokoro goto buri oro gaerire oro jege chunige gocha ngeri go soka ganda gusari ia drama eri twataba ego gokonya to bise gotara buno mare ngeri go ganda gichi gusari ia drama eri twataba ego gokonya kwaigwa eki agaraga ntukari na kanyama karaga sini ni mono aendega gusalika maite gasalikira ka gusalika gasalikira tiga kurusi obukoro goto bwanzi pia so goto na endega kito baisa go tiga oite kerende iga boite ke baka baso ke gocha chimbo to iga gocha mage guga bono obukoro goto boite ke tikabisa na bona ego no goto kwa ulende ya ya na yo buno gocha buno gocha bunaye enjera yo konya botakete kurusi obukoro goto ligia akanga bune kiranga chubike gato kuruziria mamiri kebeke kenye oliye gete kiye kebriti obeke kebeka se ikiranga chubike kianyir omona go etia ngora ahiga so goto kwa go chaisiko gaiga opangu se ngora buyaigo urusi obo tagete go itaka go chaisiko gaiga oda itako chaka go tagechi obora burusi lakini buru go chime tinta gete urusi kiagara niko buli ndete ubuto kwao motegerali tuatebana ki tubize kurusi ubukoro buto buli buri gucio buto ime ikiagara niko buli ndete ubuto kwao na mbende ya kabere aya nabotana ki njea na nyasa unsise nilia ne nibo tindiko genda kona kurusi ubukoro buto nige tigie kebiriti njea ya bona ngo genda ngore egento ngereke kurukwa earpads na nibite bibiko ni gwituka bibwata na goto ni ndabuga bibwata na goto ni ndabuga ibekira aroro inga ya tokonya kurusio bukuru kutu nturi gota yabana gento kiri ne kebe kuri ndi ni gota gota yabana ki ibinda imbira konyora ora chiko soye nyora na ga goto ni kali ga tigaire ne kara ga goto ni kali ga tigaire uno ga na tako na guka gukarua ni gukarusi iga kona gutama gucime ntwata yabarire na ubu kuru kutu ubu iga nigo buku nanta wano naga koto ni kalia karo kati gire mali iga haku nanta asu ubu kuru kutu bulia liyo ta kitu kukaru usiri baka kako cha isiko kana kukenda kuchime kana kwesu kuma kuchime unu kuna kuruwa ni kukaru usi mko nyorura sige sike bena ki wa ikire kwa betire mali asana harali kwa betire kwa ikuburro yine iya dramu kwa betire karo kwa betire iya dramu ya kato rochi kwa chakiri kusari kutu kwa u akio motegereri twamenya gubotena ki tiga turi ndogo togwaito tutige kona gutumeka chi earpods tutige gutumia earpads earpads no bokoto ni bonate bobote bolio bara bobuata bokoto ni ngana ubogo kwanya kurusio ubukuru gutaso gutokwa tutige gutumeke bintebyo nabangina bari nabagaka bari mu gotana nyege tege yeke biriti kwana gozo ya sogoto kwana gosigiki tutige gutumia nabana baito be school ni gabakale kubwatege kunekero giye karamu nakia kwana gosigikirio goto ntuate bana ntuko rusio ubukuru gutoboli ikiyagarango tokonya buri gutanga manya no nibicuni yari gukigosoa bikigosaliya drum yao biswa manya nibusa yari gukigosoa ikigo wicura mahari ategosoa nige gutigaragari kuri ndutuate bana naende to bise gutigo bukuru gutobega bwicure naende paka bucaka gwitaka gucha isiko no bucha no bucha ose naende tabana ki njabona tindi kurusi bukuru gutobutega barema nande bwoicura imirende mburi gutico guto bucho iworo cerende yaya nakitako tabana ki rusi oboiga so goikera obo goikeria rusi buri dari goikeri gochim botige naende onye ugoto kuarwarire cikana ya mase ya moga ndo pakanya gitari uchukuru wali waru onye gusana kanto kaso goto ka kwa moro tiga gukarwa ndo karusi cikana ya mase ya moga pakanya gitari ogende uchukuru usi kwaro
4: Omwejo, umurugudyo, wubomenyo wia, buna orentuwa asuri na Ege Safe FM.

0: wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ini noma. Osi, apana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo unatambua.
1: When it matters, we go.
0: When it matters, we go. Powered by City.
2: Tegere rabono, abalim.
3: Yes, FMO, tegere tenguba. Ya mwenye getinge chile kimirongi etatu, mirongo etano na isano isato. Chabono mobaso chinsa isano na ibere. Ebirundo tegere te rondi entangani ya konya konyora materama ya kurugiga studio. So tegerete na bogoto manya wetrasi WhatsApp yeto nere open 0724256504. Majumo tegerele imno kwenye kule lunch yao pole pole igo kwenye konyora matera maiga. Igo ntakete go konyoria igoro ya Wigo. Majumo tegerele so konyora obo sombi bo watu kirongo kire igoro. Nande iga iga nabo okobeka umwano o goseno nyano mageni o goseno enumonto o olenge gocha mwao utamanye tiaroro acharo raika waso wasi ta ya singencho uno wegete ea puyega ya Wigo na bo ogutura kio mageni o manyenga ya ikire onyego kwa babizi mono abanango swabali skuru lero mambi mkwari konyora ibagali yoko kwa bo mwano mbaki skuru manchomo tegerali niko kuri kwesti Wigo ya maseye mo na bo gocha mpaka nkabu so menye tirindeli o drop mwano skuru na bo ego konya se ega simune yonyana mwani kwa bo ato lengi kuru gose nechinse chia ngombo gose nesabali ya lengi kuru ikire ya poti kwa bo atira niwe mo requesteri Wigo ya wango wango aike nyomba nyetole nyole la ya pwejiga ya Wigo genda sisimi yao App Store, Play Store o downloadi Wigo lindeli ochake kwego kiria obo kore libu wa Wigo chinsa chonsi igo togo tebanga when it matters we go amunige sefemo tegerete tuskana.

Mwanchu patere kini kisefeme ngubani ya mwanya getinge Chiaputuki daike meronge tano na ibele na ita meronge tano Na isano na isato Iguri yechisa ikomichabu numero kumba Akine ntunda yende nato getingo tingu mwanchu mwategarali Konya kuri gabu na handi numuntu tagete kwa gache nyumba yao Ekira maki yao niko kiwene takobe ekira mabantu wako ligira liga Erufu yao nige wene takobe erufu mabantu wako ligira liga baichana Nge kukira nko kwa tebi ya yaiga Asingencho Eltage Mabati Mills Bono kira libati bako kwa ase ofa Yani nga strigul jinsi pikimono kikimu mwanchu mwategarali ama bati yale megali ama bati yama ya kabisa babu ya takorogeted profile a box profile brick tile roman tile na boigo euro tile babu ya tachikano bichu ya korosie gali enyo mbabu ya kabisa babu ya tachifari gose mbabu ya tanechiriche sigali nyoranga mbabu ya testone kotele deka tile chitrasi nchiloro chistadis nchiloro na boigo chichaneli nchiloro mwancho matakali astirigo lirieze again tuto itengo tenga mabati ya jaga yuko wakache nyo mbako rwa eltage mabati niga kore rubo ringoli na kera asu mwancho matakali zonyo kwakache nyo yao turiko chikotwara shidende yonsi na kia kwa kira bono decatile liba tiri ya decatile mwancho motegali kwa hivyo guaranti ye miaka emeronga msieni yani nga 50 years mwancho motegali yani ye miaka emeronga tano yani nga 50 years mwancho motegali iko kire kwa hivyo guaranti ya 50 years ni iko wene toko bako kubeka liba tiri ya nyomba na ajari doreka nabia kabisa chitrust nchiroro na vengo tupasa kwa hivyo chitrust nyingi gharia echiro siri na alusinke jiko hivyo kibuna nchiriko chikobosa wase kujiri nyomba yao asika kende gyanse ama bati ya gango tukare asikiri kara wansira brick red jungle green chocolate brown na boigo jackal gray dark blue onyore nga decatile mwancho matekarali na haluri kutoka asa chikara bunechiga echichire echichire nga black combo brick red combo brown combo chocolate green black blue na white na chocolate gray mwancho matekarali ase gechi wansira gechi 30 gechi 28 na gechi 26 waigunga ama bati ya yonsi ipe naro aliakolile na matte finish naro aliakolile na gloss finish to basa kwe banga ki chinga ki wakanira usikwa bekira oda yao ni gamba bati ya yago ikubu okorente rotari wakanira kendi gyonsi free of charge delivery kukorua sense ya ito ya Kenya ando zipia soberete within 72 hours yani nga nsajiki kagechinsa emeronge vire emeronge tano ni vire na hivire chuka ama bati ikile buo inyona nga machiko na marako kubuatiwa mbabu hati nchirende kurukunga nero ripa pole pole yani onyo kutaki kubuata shiringo sene shiringirifu wa misine oto yetu waka na mabati ya shiringirifu miambiri inyona nga nabu kwewa ege kakime tini tano yomo yuka buaka nilama bati ya ungolangolanga by the time wukura ama bati ya nga kore tubakabuo otari wakanira kende gyonse baminto tarire kampani yiga ya Eltage Mabati ega separene ya Tika Super Highway exit 13 ga ariru wa Cairo aron kabogo mure road bakire CMS number yiga 0746 667 456 0746 667 456 edigere bakore tra mabati bakabuo to twara wasu asiende yonse edigere buri amagana mange 0746 667 546 vekeo da yao sai sai

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: marako wengi omo tegerari na kwa riga nivye omora iwe kia magia disipe.

0: Umo sancha bwe miaka yega tuwa kumerwege sivo kie miaka tatu asovo hivi. Abarimu ba ECDE banyamira ba cha kirombo girobene. Abo igaba menyi bo ganga kwe murunga neri okobora kuburendi. Ayo manande ngo kwa rigani ya temanya se rivo insane yemo ya bono marogoba.
1: Suike, ujiyo kuwa assistation na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM, ingako ya manganozi Zakari Mayeka
0: Omo sacha we miaka ya igatua niga kumeruwege sivo kie miaka ya tato Mayaga yugo toka na mmoche yoko ibe pigi pigi Nehemia nyangwe sogeti niga auro kabo sivo manachebi na buye tago FM nyakundi Ase kigambiro gya tabi wabunani go ayikirane tege ya kore kio chitari kia merongebe na inyo moti inyo kabiro mwako yo. Ensemo ya makara chitago bugirango mate. Nigo ekigambiro kia na chatu mekerege sibo kie miyake tato. Abari muba ECDE ase county nyamira bacha kiromo girobo venari tukori ya rero. Ega ya matuko ye notice baete e board yokori kabakori merimo be county goikomo erio. Nabuna Hillary Kennedy agotomanya abaro kiabo nigo bakwe murunga neria ogotaikira niwa okori kwa kwabo asenchira ya permanent and pensionable naboigo asaba mere wasaba mere iri okori kwa kwabo arimo abajya

0: Nyetubanye teyo minuto kunyara kubago kumwanje nyasaye kwana ngama na njiko chakasi studio uli wakati wani butukuru bia. Hello. Hello.
1: Robin.
0: Wairide.
1: Wairide buya.
0: Yes.
1: Ya kundio vero.
0: Aha.
1: Kwa nilio butukuru buya.
0: Aha.
1: Kwa nilio raisa na moira maiga mange.
0: Aha.
1: Kuamboka mwaka sune kanyangu mwaka sune kanyangu mwaka sune kanyangu mwaka sune kanyangu namba kiyanda nyaka kopenda angunesi moruado mwina kwe skimu mama tomato kodere ngene kodere
0: nge
1: parosi nere na moira maiga mange na kifaru na moira maiga mange angunesi ya kuonda kare negosio kyo segunda umu kaya kumwa maiga mange Bantu bama se kubosi kingo batayingo mugambiye banisire na mukwamirie.
0: Mhm.
1: Kubatayinga bosi kingo nyakundi overa na banje tama sabi cheito si PS babe tanya kundi ono mwa goli korora itino mura gwechi ri ku America aria.
0: Eh.
1: Ngo ba maiga mange toro go kogendo gende biyoro che toro biye se ya kuro ro che nyaba go ito mong no mogotu. Otabu ati no ene orembe. Ro che ba kumukurura ba moita. Kisoro biye se te kwe tibono nga jabantu baro jabantu baalire kibaalire bago itaba nginaba kotuwa pamenye tibuka nyomba
0: mbobe sana
1: soro jine siya kuri ya elide bono abantu sibali kire tibono babu watike toti maiso uro jiba kare mwita paka makama kotuwa nginaba kotu ya saye kera kuhira nanyo renga efe nga jie koro liya bantu babe ira babe soro bi antu batu wali renda muamu antu batu wali ukuka niyo koro ukobe na muamu ya kire mechie antu bakari kutika bantu Lakini ya saa uliyo igorere na baro oje
0: Kwa
1: hivyo mbali mamu ito tu nabarabu nabo Uyunya kundiyo gero kurumasaku
0: Alright, pwede
1: sana Uyunya kundiyo gero
0: Pwede sana kina ya sejida kachika taga marongebele na Isa tuchima kubachinzi sana machiwa nubutuko Tumezi kwa vanga na kata ista 77 NH Tumasa kutumaega Ele njiro kutumeka kwa na kinga kwa nyandre kubaa Okonyo la libaga
2: Ndugu yangu tini na majibu ya kubete

0: Mina, Nelsa sería Jen. Ok. Timo, tiene una coña te vagabo. Y ahora chiro chigao, tengo una rara. Ya se ni que salo. Uva,
1: Bien, capsa, nago kiriko kuona no musio minto.
0: Yes.
1: Njasa maria tangoro kwa Isaac Penny Monali. Kurunye Cheki. Lakini wangu kwa ni nakuruwa nsema ya Minnesota.
0: Wow.
1: Ndakite kwa kutumera maigana sawa nduwago basi. Chiwodi Jones P. Litukuligia. Ema ambie ngia. Na andelende mbanga nyete 2027 iyo notora mona inwe paka lende tonyo olenga bubasi ya rabire se iyo lende na gokire is the first time wasoe geseke
0: wow
1: kwa iwunde lakini na waigule na mbiyande ninge ndere gocha nande.
0: Alright, karibu sana.
1: Iya, asante sana bakwani bonse abantu babasi bateyo mheshimiwa wape Isaac Apen Monari bakwani ri waregeti. Asante sana ya saba sini.
0: Ndiyo, mwana asante sana.
1: Haya, mwana asante.
0: Okay. Alright, ama ya kuruwa seo skapogo. Ndiyo, mwana ante vinga nkwani liyo yu kuruwa wa mine sora ka kuru kwa Isaac. Ateva Isaac, Isaac Ben. Yes, kata ya kuru kwa Isaac Ben Monari. Ateva yu kuruwa li mine sota USA. Ntuba obasi maigayo chile kenya mwati kala chikali kubutuka maigayo chinsa isano na isto chabana mambi nige sefu ya mengubaya mwenye getinge nibu hati liwa tuchu kinyara kwa tugu hati ya ubare badai kia nena sabuga ya masimba lakini doche nga se system ya nega se system ya nega kari kunyeliga tinyero uchi kini dende I will look to it nangoye nyora ninchi kunye buhatu kabo